mo ne ya chaba zinga wa busoga chinana namuna nakateneze mukaga busoga royal radio ondi kumoyo.

ne ya chabasinda wa busoga chinana namuna nakatoneze mukaga busoga royal radio ondi kumoyo

mo ne ya chaba zinga wa busoga chinana na munana kateneze mukaga busoga royal radio ondi kumoyo

0: 我这了。Tumonge na wane nidi.
1: Musoka ina na jinoni.
0: Nebusoka ina geno jituwali.
1: Ina jituwali.
0: Asita sikuwa ya katona kama kuwande. Wani muwande binende.
1: Bamuwe Buganda yona yona.
0: Hey, abasajja bakola diru wako. Mboduwa no kutivi yobena. Yeba na abasajja bakola diru. Kati, baga na kutuka na ikisira. Ojimanti mivasoro za toi. Toi za government mivizawa.
1: CCA.
0: Kasi te inabu yinza. Najisabaru kwa gunanga mba toi president Museveni ya zarao.
1: Ni toi na
0: itibu. Mbame Eliasiru kwa gadiru uzina andaba. Yanga ba toyiza president Museveni ya sadawo watu maiti toyiza kesi te inabu yinza bugabachi ducho namu chibuga chofala kane president ya wandi ikide president ye njina te ya wandi ikide kesi si kesi se kuandika
1: kesi se na ino kuandika wanike president Museveni
0: amuta ya gade chintocho itamu kesi si ne wandi kilo mkule embezi na bagayidina baru ya vude wa mkule embezi na gina mkesi si na yinza nilabi mkuzi nilemi ya kasatu mkaga ngenda miaka ana sila bagayo muntu yetika bya bugagga bya nsengo kusifira tuno nyake sila bagayo mugagga lya suwani za mere 10
1: nenda atubye jumala awo
0: abagayiga akati sima nchi ndu chiri nyamba sajja bano abataswala faba mtu wanuka katonda yetika kunsiku tatuna chitutia
1: abantu baloza nti

0: bien, bien, bien. ¿Aux su mujer lo? Wanji.
1: Hello, sir.
0: Wanji, se volila y se encanta. Ziri, ok, nenzi wuli. Wanji.
2: Mbaga mbo kwa analysis kuchinto ya kala mtu wa yogerechi. Wejie mwenye kwa yabata asoma. Mbade mkwa views angi. Waulide.
0: Ano wajibalansinga bulunji.
2: Ano wajibalansinga. Wejie mwenye mtu ya abana kwenye abata tegira.
0: Mbaga mbo. Utafumabandu.
2: Ano mtu wa tegira nyame. Utafumabandu. Mtu wa analysis. Bia nzemba vuma.
0: Mbaga uli.
2: Ano nzemba vuma.
0: Utaba vuma.
2: Sibu waba vuma nzemba vuma. Mtu wa abata tegira ngo wade jeno view. Nata niko kubuze vye chisiro vwa magazine.
0: Ayukusuma hello. Kulikuwa yuko isi.
2: Zinjaga labata tegiro kungo vedera.
0: Wanji. Tino kuwa ba uliza ba ife respect.
1: Hello?
0: Wanji sevu.
1: Hello wale.
0: Taba baba ena ye vale.
1: Kale kale.
0: Ani yonu baba.
1: Kale sevu.
0: Ani yonu mganda wangi.
2: Kale sevu. Newe uliriza. Ane, bo mi, mwiko kube simu ku TV.
0: Okay.
1: Wamuhozi Erumbuji wa Somalia
0: Muhozi ni takish emba sebo akobye
1: Iba ngombe burumbi na mundu eje na jechi
0: Kale ya akobye balumbe balumbe bulumbe na mundu oluluwe Zio msafu zio satu msafu ya tanamuka gari kusumu hello Wanji Zio msamuzio satu msambi ya tanamuka gawanyi sewo.
3: Halo?
0: Wanyi sewo?
3: Sali sakuuli za Profesa Bajo.
2: Kale sewo?
3: Profesa Bajo wewa lukuwele za Mwanga.
2: Mwala lekubako na mwe.
3: Amani ya kaya Musa ukuwe gayaza.
0: Mwala lekubako. Mwala gayaza mwewa lekulaba sho. Bana imutese.
3: Kuma yange eliemu. Kuma yange eliemu mkuru pacho.
2: Yes, sebo.
3: Tiba na Uganda tumalira nye visera kwa kulembeze mtifocho kukora.
0: Ok.
3: Nti obude vungi tutunuli de familie emu. Jeno Muhozi, wa woko, sister patience, Natasha ne President Museveni. Etuera mira te guanga vino ya kubao oluvanyima lwa abantu kwa bonga nabo ba.
0: Okay.
3: Kubanga Uganda tetandikide ku bo. Tubade kusaba fanyuka TV ne programu zayo enu eyongero kuleta ku programu ze nkula akulana kago tacho wa kefit. Abantu bwe wolesente bakula akulane. Bazo muntalo za bagabga bye byanga.
0: Okay. Kuyanziza inosebo. Tuchikola kubaju. Ere cho chii din programs da ife singa. Diogira kukula kula na daa bantu. Kale, alukusimu hello. Tuchia live kusanyuka TV ni msoga yo radio. Hello. Baby oyo mwuri la yukuri la. Entebe, entebe. Wanji. Wanji sebo.
2: Kana program wende mutesema ngutu
0: kwenye ndio.
1: Ni wale kosebo.
0: Kae mna wewe na wewe ikubona sanyika TV nokuli
1: sasa
0: radio.
1: No amwete isine.
0: Yesebo.
1: Kaka TV ensonga pakijogedeko yaje no muhozi. Wewe wanyo kutuwa kuna kutila

0: mwozi nejo na mwozi kiyega ukanga abantu mukunebezo muru kereka kuza abantu amo
1: okay
0: mukunebezi kale to mukunebezi
1: okubidewa kale oyavireko ali kusimu hello okay kumira mwamingi bana mana mulonza mgwa muhozi gonka tuge kumira mwamingi wano ali kusimu hello. Zem sa vizyo satu, li sambia tani mkaga. Yuki simu halo? Wanyi baba?
0: Lo?
1: Wanyi baba?
0: Ye bali mkanda wangi.
1: Kale mkanda wangi, wena we bali kuwa nasanyuka TV nukuli samsogaro yore.
0: Mwe bali kuwa mkuru bajo yu hudu huwe lako mkurugu ya mweno.
1: Tumuwa. Aye taikirizani tumuwe bise elevi mala.
0: Tumuwe zem saibize bombo.
1: Hawatupe bombo mkoba mcha.
0: Tuli burungi programu ya bajeyo njagala nyo.
1: Amina, we bale ino baba.
0: Era senga tufuna babacho fachi kumine waulizibua. Bwanga nilu ya libande litambula burungi.
1: Okay.
2: Yes, sebo.
0: Mwagala nyo lukubake vipu avirawa mtu. Kumira na avi ogira mukati.
1: Kumira majeto ogeire kugulua kugemi ogeire. Kale, aduse. Zio msavizo satu nusavi ya tanamuka agatoge kusonga ya namere ni muhozi. Tawagia kusonga ya taki ni muhozi. Tawagia kusonga edokumena mayumba okutuwa la state square ya nevi ndi vinji. Ayo kusimu halu? Wanji?
3: Halo.
1: Wanji nyabu?
3: Hello.
1: Wanji?
3: Halo.
1: Kuri bulungi munanga ogamba otya? Alumwi bana e conference mwendalanga bbiri ali kusimu hello. Wanji sebo obanyabo kale. Zio msambizo satu nusavi ya tanamukaga. Nikuenda ya isimu.

0: Kaling, nongro kwa ngaksima, kusikila ngokata mbrewa la nife, kuchina na numuna na kutonezo mukaga, busoga, Royal Radio, uwe walikuwa ngolio, wasigalanga, olikulo nda wenu, evindu ya soko wanga vitambula, bulunje dachika, mbuzai wa mukaga gbonka, subulo kwa wanga tuwe na tuvao, olu aba program, busoga nchi, dibona veide, basubulo kwa wanga bona, basubulo kutamate matema, kuku gudiulida kwa katonu kwako, kugulungo gulungibwa, makasera kanoko na kona, paka yetu naina maulina kubwencho, munte kateka, eka sinzo kuwa, ya kafi. Panji?
1: Evi okulima.
0: Mm.
1: Kale, wabango yiku la programi evi okulunda na evi okulima.
0: Yes, evo.
1: Sige za yutoba kuna background hiyo na hiyo na be. Nanda ino.
0: Kwa hindi na programi wana atandi kuku la mateka, tini watu nambala kuwa.
1: Ati... tulikuira mu oluso gandiko oluva ini mu lokutataganizibwa mu ko embera
0: no pongero kwetekateka bulungi kubone emalize inzu kubetya
1: ndiendi ko tondo wala kubigambo byendi kuogera na byendi kuogera tulikuira mu oluso gandiko olwaido era bwomala program
0: yes sir
1: eda kujoyi tuluva pronko bela bali kuira ali kuida olwaido olwabalaza
0: bali jokolako
1: aye nga finals ipe buli butiye okuva tutandise okupanga tegeke chivuli kino guno omulundi ogusoke yalo kukitegeka outside the radio aye mwene radio ni chabazinga ya tusabye tuje tupeye yabaire
0: yaka yati mayugo note ko ali mwine kinusi kifa kiza mtewana
1: ya Mr. Radio mabantu na kwa ya baba meka ibu okoba kali mpeka nevi okurunda ambiene no shabani atezena mbe ndi kuvuga tele tukuliriza inaye nenda ino okurunda okulima mpeka mari gali kutona
0: yes
1: eza chikule mesaguna yonsigo yanku misatu
0: osige kwa okulia ya
1: bilinganya obe yenda ji
0: hey dodo
1: erio eisusa yobyo erio buntu wetu alianga ifetu alianga ni timpa
0: mtere katunkuma
1: ayi mtere tia amuli yanku uko yobe era yonali ya mtere natura kumbi natoi
0: ngemisi lejitrisi
1: ndi mpeka nabu na angu kuva mnumba okuja mtoi mgeno lu wangu na
0: kumbi so wakori kasengu kile ilala
1: mpe wa mkeka nesure kumbi natoi wano wengu kutara ninde
0: gani ingira wengire kale mkabu wa bulu nji ente kateke tiyo weri katimumbelo dinenu hili ya bindu sawa ya utenga biswaza kuba mabiko lobo na iwori yao wori oligo nechi fobulu nji obo onari mutawu ni apangisa asuwa kutetengkani yata mkavera yata mkwa itaka yata mwensigo yata mwenana yata mwendaji ya solo kubanga wabanaba amadi kuncho nga kunaba maisati ayuwirida kwati ya ajo kuvera nga yena hatu kaisi angateja kugula buti wali mchalo weyeta ki luachio yendo jengo sabe kuna iba wale bakute kune mize ayinga wena osobolo kubaba anaba kunimira kwao kumbali wajua funesi.

0: Mpira najina guwa kwa Makagwehi. Makagwehi najina tunula mpula mpula. Na wako mlezani Elliot Anderson. Najina kwa pasu wa Gruariri. Nafuna kwa Makagwehi. Nagwa kwa Antonio Semenyo. Nibaguza ke mabiga. Makagwehi jeno mpira. Nagwa kwa Elliot Anderson. Manchester City beba ino mpira. Bagaza kwa kuhia mpula mpula. Manchester City najina nyigama Siswano. Matthias Nunez jeno mpira. Nibija kumudiza Matthias Nunez najina nyiga pasu. Wakati Elman Ndiaye jeno mpira na niteka pasu wa Gruariri. Bagaza kwa kuhia Manchester City. Manchester City nagwa kwa Antonio Semenyo. Jeno mpira wana yaga kuingira. Antonio Semenyo aje kwa mutuwe na kubechiraka. Na kubechiraka nada muna kwediza Antonio Semenyo. Na njika pasu wansi wano. Nibaja wagumudiza Antonio Semenyo. Jeno mpira na jena ale yika wano. Heling Brotala nitaso wadegira maso kuwanga wakufuna. Taso wadegira maso kuwanga wakufuna. Pira neguita wane kugira bugenzo wabweru. Kona kiki ya timi nafaba Manchester City. It's a corner kick ya timu nafaba Manchester City.
1: Na kuwaga Phil Foden. Nakati anzina ibampe chibumba. Aye no problem. Tulikuangula. Ati ya ulikuwa na bubi kulimaliri.
0: Phil Foden chijana red card. Katrape. Neba jika pasu wasi wano. Neba jika Manchester City. Pia neba jika guja wo. Pira neba jika neba guja wo. Nafuna kwa Enzo Fernandez. Jerome Pira. Natika wansisu wano lani chaki. Rani chaki. Jeno mpira Manchester City najina nyika pasu wa guru yapea wakasaja kasiri ya wada jeko wadu wana gude nyanda
1: katimba kwa namba
0: satu Manchester City akasaja kasiri de muntabwe ne chifuba ne kalgalula ne bagujao na damu na settinga ne baja wabula Antonio Semenyo tako zesobi peda kuteka katimba gukutoludea pira gukutoludeya elirifa pulvale tekona bagala kupa muntu wabula mpira ne bagujawo pira ne bagujawo akasija
1: kasada kamaka gwehe
0: jajaja maka gwehe abadagalula
1: omupira kaguta kuchifu akagutereka yo baba adema kuja Semenyo yedi agufira bulungi Antonio Shalem Semenyo miaka 26 azaliwa 2002 nderere
0: yes
1: nga 7 January musada mugana aina futi muka ganiche zindala asambanga winga wanga forward kusinza wabo mutaire yetimba shed number 82 club ya Manchester City mtaka club ya Brentford
0: omusaja amwe
1: ya Ben Mausi
0: Kevin Danso omaguru wakati laba igwe eji
1: bamo kubya eji omuiduka ku Newport County
0: yes
1: Bristol City yena yaso yokwanga tambula yok Ben Mausi already da club ya Manchester City season ye ya waide nga Guardiola amuleta so far ata ile wenda ulo e goal did start ku ibiri
0: nga gulingo gwa konye ku mukono
1: ogwani
0: mukono gwa ha ne fight ababi fudeko abada asibo mupira amaka gwei badengo gwe ku mukono
1: nakati ya ba magwa ya twaleka echo chona
0: kare katwabe Antonio Semenyo jero mpira geza ko kutambula atimena foba Manchester City beba ino mpira na nyika pasu wa Gruariri katila bemisinde na jina kalamiza Erling Brotaland wagusa ngo ulire kati wado
1: ade vya
0: Erling Brotaland mpira kutende wabweru Erling Brotaland mpira na kuteke wabweru
1: akasada kataka wandike vya fayo
0: my god Manchester City baba deba finye chance
1: Ndiye ye
0: gole yokuna
1: alikasada kasi wakati lapo mbili
0: ngabuli omutali yo
1: akasada kamwendeza mia pressing ya kutakulia
0: na badde ya badali mukukira kutaka
1: ajajajajajaja
0: pira na kusonse kebweru pira na kusonse na kusonse kebweru singa gulinya singa kati gulinya beba tubatuongede mweda chikatano Manchester City bacha gena maso kumanga batambula neti mena faba Sunderland katabe mbelango kile baso kubanga etambula nebaje bakanyuga mukatono nyo timena faba Manchester mena faba Sunderland abade nuwa sadiki nanyiga pass once so ano mulesko ita balade najina gwako goalkeeper let's go ita Ruben Loftus jeno mpira nagwako den mulesko ita Kevin Danso najina gramiza wan wakati nebaje mpira bagujao nuwa sadiki tasoba de gufuna walio kubata de kutakale final gamba free kick ya timena faba Sunderland free kick ya timena faba Sunderland bakulengeza Erling Brotaland wabula tuzenga tukugamba

0: kasi abamaze mbwemo tikotose omusara demi abakwento temie otemie Fernandez ya yuma ngati ya iti tiali ku atemie tali ku yombo yombera che
1: kati movement ya dobo ni mwenda mwenda kuchisago mazogonza mwe mirimo
0: era mwenda mwenda abanga kunga baba kuba timu mbibubi timu mbibubi kuba ni actually oyombo mo yakubanga mienda mienda sizo ni weirenga sesika idamu nga substitute omusa daide ya muta ye chigere bakanti free kick ya timu ya Fulham free kick ya Fulham makasha fedia kati singane sigayo kubazuna atate ujasi galayo ngatiba kuenda wadibie nensonga lwachi wasigaira ao
1: ate chidiba chira bwenecho
0: wadibie nensonga lwachi wasigaira ao muganda wange sandabaj abasambi bali ya village batyo asamba akapira yanoza kufulwa muoko mwa mugula mani ya daya agume keto mupiro ndi bana tini wali waka bya ninzi ati bo baire chat zena tidi Charles yagaba kapire wa iwobe yasoka tamzanga iza inuma aba Nigeria babira staino yasoka gute wa Calvin Basse wa timu ya Fulham yakati wa Fengruba yakata ubafna kastanye alina kipira kamwekeza David Fengruba ya tam defense bafla goalkeeper Leno wa timu ya Fulham Leno yakaba kipira wa Calvin Basse yade ya guyola muwanvo bageza kukubanga banonya Robinson namba isatu ya ajire kubateba Dalot Ademi sebo Dalo tiame kaitajiko akobi ate Ezra Sebo wano Ezra Sebo Ezra Georgia Sebo Charles yagame tachu wa Sandberg yagabo mpira yate wa Kastanye yagabo mpira bafuna Joshua King yano nyo kubanga tagama yagabe no bafuna omusambi gobeta Oscar Bobo yagumekeza timu wa Kastanye Oscar Bobo again yagabe wa Offengruba yasoka gote wa Oscar Bobo wati mine Fulham bageza kukubanga tiba sambida chikadiri ata naitan 0-0 e club ya Fulham ne club ene ya Man United.
1: Edachi kamukagwa dio diso kwanga litambula dikoni ya 55 United ompire ligu nonekeza wa munke ndo timakina baba akagufuna kunga bagwiba. Bali kuno ni egole demyo kubanga eboneka. Katibone binasolo kubanga biwero na kolwa lero. Enga tujiro kwida mpira guno nga United atambwire mpira jibeire na ayi muni wini ebeire ndala yonka. Fulham gwali kusamba azira yo wini mu season yeno. Katibu lyo mwai no buzibubwe. Katubone final wiso chana solo kubanga era mulona ko lwa lero.
2: Okay. Kare empera kwetu kira maso kubanga etampla Manchester United Fulham katabe Alex Iwobi. Jerome Pira nanyika pass wakati kati wano bageza ko kutambula Elinis akubye bada fabalili e goal eyo kuida chikankaga musanvo ne bajja
1: ko chibimba baba.
2: Antonio Robinson nanyika pass wakati wase nafuna kwa Sandberg Jerome Pira najana goko Calvin Basse Calvin Basse na nyiga paso wa Gloria bageza kwa kutambura mpola mpola na kwa kumenezi kwa ita David Afengraba nebafuna kwa Gloria katabe bagala kuwa monto Manchester United baja mnyika neba Jack Sanjiri kafurumenta we neba jaba nziga kwa paso wa kwatu wakati bafuna kwa Sandberg jeno mpira sibulo monto neba jaja Joshua King neba nyiga paso wa mpola mpola na jena afuna kwa mpola mpola timina faba abade Oscar Bob na nyiga paso wa nse bageza kwa tambura unabigude na jena nyiga wa Gloucastain Jerome Pira, Castain, Nigeria nyiga paso wa Siswan, bageza kwa kutambula timina faba Fulham, nebaguza ke mabiga Band Leno, Jerome Pira nyiga paso wa kate, Joshua Kinge na guza ke wa Band Leno, atimina faba Fulham, beba ino mpira na chakala ayimiri dagamba, uba mguagala mguchime, we muba mguagala mguchime, nebaja Joshua King, nyiga paso mabiga, uomelezi kwa ita Band Leno, goki patimina faba Fulham mo, goalkeeper watimena faba Fulham beba ino mpira bageza kwa tambura mpola bageza kwa tambura mpola na jina sabula musapatu negu janga muwamvo neba jina sabu kwa burunji nyo abadi Dalot Bruno Fernandez ya ino mpira na jina atunua nalaba Bruno nalaba Dalot na gawe sija kuwa
1: tamwe sise kakaya tiyama kisika inzo kwa matono
2: gawe sija kuwa katabe minanga weta mpira neba jima kubwa mpira anga muwamvo neba nyiga pass wa Gwaliri waliwo De Gea ali agendo kuba pass agendo
1: na Magwaya
2: na tunulayo ngaliyo Magwaya na
1: acho kamali ga bere wa iguru
2: na kuba bweru wachiri guyite nenga tagwade Magwaya na jina gwako Dalot na nyiga pass mabega wa goalkeeper ya Saint Lamens na jina sabula taking amuwamvo neguja nebaguli yako abasikia timu na fa Fulham Man United ompira goba kuba oinzo obutagutegera oba balumba
1: oinzo lozo tukabiri.

0: Ngabi namuka kumweza kumwendo mwaka guno Mpa kidegale na msoka Royal Radio Edu kwe torole vyalo Nirumbi ya idinda disi trikiti Eti joku mebutaga ya Tichibanga umubusoga Abana badia kutagali Badia changa gali Wenu kakasanti abana wakutagali umubusoga Valiyo Nure chamantume buwenda budondo buyala Abantume kasowa Na wangoma chili ya muli Abantume na magira kagoma Butangala buwenge Abantume mawaito Abantume na nkandulo Butaga ya bukungu Abantume na kabuku Namulichani usoga yona Kwekondenya na kutomweza Namuka kwa mwezo kwa mwenda Tuwera wo kuchisawe chabutaga ya Awo mwido kwa Nidabana abali amboli Abali obucha ni bando Mutera bilanti Tuida kusamba mumpido kwa kwesa nusamu Wakati wabako ziba soka Royal Radio Ni timu ente kateke Ukufam district ya idinda Wetu na mala UPM fancy Esimulu lendongo Uruoni ya bambi Babasa kato muziki Mwembi kumwembi Binubio na biona Bija kuwa live Kufu soka Royal Radio Ni TV gagade Eya Sanyuka TV Empa kadino Diteke kibwa soka Royal Radio
1: Sanyuka TV Feba no dala
2: Black Bull Echokunu eche idekende KCB Bank Victoria University Kampala
3: Ni PM Events We plan your party

Kari akamba keta bisirikirwa anomukuru wa Christo Paul Kafelo akade kuchinana mnala kadoneza mukaga buso gare radio masebu ni banyabo muri kubanga muri kuli samukoba mutia ngeza sikuba simabu simo kubanga mwe kumira kweno ya baba jabazinga buso gare radio echinana mnana akadoneza mukaga ondi akumoyo ngeza sikuba idukizamu ntena kwedo mwezinga abiri na isatu mwezi kwa November tulikuwa nomu kugweta King Sase mandama ni solu mchivuru chepeta bugweri neka nungro bategeza bantu abe bugweri mwena etabaya kuguza tiketi yona akutu wala kutiketi dilutundi bwa wantu wala wonka ebu sesao ujobu zebu za biriga promotion wete geiri ebu zebu za biriga promoter ebu sesao jakubanga kutu usadere kiti awali tiketi entufo tabaya kuguza tiketi yena ngati ya biriga era kuguza yena na naba alikubibie muna nguli kubangoli kuulirisa echina anu mnana akadoneze muka gabuso garo radio baddest DJ Fanta Mr. Vibe is my name tulimuka dongo kamu atepo waka dongo kamu tutuba na bigambo binji tuba tuenda tuetaga message amundi kilizera still ntambuli mpaulo kafero yo atufuna ya kumeseje hindi barueta nanta bulirua basebo ni banyabo tova kuredi webao.

Okay, kali. Yeah, sawa duwezo musambu. Basebo ni manjabo. Habari kubanga mliku ulize china. Anumina nakaroneze muka gabuso. Gabri Radio. Aondi kumoyo. Mwena. Haba katu kaka wakatega. Mbala mwisa ino. Wanuhuli na watu fuweni. Nikuunze baddest. DJ Fanta. Misa vai. Situwe zikina bolo yenge. Walikuja baba chepazinga. Buso Gabri Radio. Aondi kumoyo. Nijoliku yene. Mnange wali na watu ufu. DJ Fanta ni wali. Mita vibe, bolo yenge. Program the night party, etanika lwale lwa Sunday, paka una kuluba lwa kuna. Abali kubanga mlikumbu, lidi some district jemuli, magombola jemuli, mubialo jemuli ya yo, mtauni jemuli ya yo, mubizinga jemuli. Abali kubanga mlikumbu mteze, ni kweno yene, ya baba chabazinga, Busoga Royal Radio. Luna kuluwa kadongo kamu, tuwe kubira kadongo kamu, mwifabuli lwa Sunday. Tufoba na tujeta, kadongo kamu super. Akubati ya mga na wange, selector bills, kufaruki event ya idudi yao. Mkazale webale kubanga oliyo webale kubanga ine ndonge si ndogo ma kubokuboti ya kubusoga royo kwentavwa kuva kuncho paka kuncho webale kubanga oliyo nguli kuuliriza baddest DJ Fanta Misa vibe situ skida ii ulimute kateka na chivulu chebeta bugweri neka a festival no mukulu sema ndama nisuru kingsa abasebo ni manyabu tukata mlerala nente kateka elewe tukutuka ku solo kufuna teboyo oba VIP yo kumitu wale tanu jonka then table kumitu wale tanu ne mnaka keile akalamba okuingira kwa mitu wale vili abasebo ni manyabu abembi banji betu jokuba nabu abembi okuvirala angaba kulembiru wa mkingsa abembi bifabebu gweri tujaba nabu otoke na kuwembi ya webu gweri utegesa ba jobless abo otoke na kuwembi ya basoga ba jakubayo mwembichi webu soga wali jakubayo mfestival jebe tabu gweri neka abasebo ni manyabu edachika dilibiri tukata mrela ni kadongo kamu super ii tukata mrela mu kadongo kamu super nina kemano keni kwendoba wa Baketa, mvua kondi mfumbo. Hake maka uniku ndaka weleza mwena mwena nguwe diko kwa naba kabe neke mfumbo. Ae mtaniga. Eee, meseje inu mjite gire. Wala naba chala mfumbo. Zeni mwawe guani za mfumbo. Hake baketa mvua kondi mfumbo. Nomu kurudani mgula. Wala nomu chala wenda na mudu. Eee, kadonka msupa. Uchobo kule chaku uliriza. Echange chaku kwa meseji. Enkalamu.